0: 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D. Studio D. Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: oprez održe odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Brojne su dionice s aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije.

0: maksimalno oprezno drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Brojne su dionice s aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

0: oprezno drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Brojne su dionice s aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije. Gubite.